0: Jesper Jenseth, kan du love med det?
1: Spør. Det kan han kanskje gjøre. Han må jo være mann av sitt ord.
0: Klart det.
1: Vi startet med Can I Trust You med September When, og da var jo svaret i hvert fall internt inn i sin at ja, du kan stole på oss. Vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold, som vandrer der ute i Oslos gater med sin blå mikrofon, og den mikrofonen og sendestyret ditt gjør jo at samtalen kan kringkastes til både inn- og utland. Men vi som hører på deg, Øyvind, vet jo ikke hvem intervjuobjektet en gang, så vær så god.
2: Jo, takk skal du ha, Knut. Her kringkastes det, og det rett og slett, altså verden og livet kan være veldig forskjellig, fordi Kirill, du fra Ukraina, du 17 år. Ja. Hvordan var det, hvis vi bare går liksom konkret inn den morgenen 24. februar 2022, stemmer det?
3: Ja, det sant da. Jeg bare våknet klokka 7 før skolen, for liksom, det vanlig dag når man går på skolen. Altså, jeg bare våknet, startet å lage mat, og så min mor kommer og bare sånn, hvorfor har du startet å lage mat, så startet gå på skolen, jeg bare sånn, na, fordi det vanlig skole, jeg må gå. Han sa, nei, du skal ikke gå. Jeg bare sånn, hvorfor? Liksom, jeg trodde min mor sa, nei, du kan slappe av, noe sånt. Men min mor sa, og far, nei, du skal ikke gå, fordi krig har startet. Jeg bare sånn, krig, ha? Altså, hele dagen, jeg var stresset hele tiden. Jeg vet ikke, vi pakket masse klær, jeg pakket, kjøpte masse mat, fordi mennesker ble gala, liksom, i Ukraina, fordi sånn, krig startet, vi må kjøpe masse mat, fordi ingen vet som kan skje i morgen. Kanskje vi skal dø allerede som i morgen. Og så vi kjøper masse mat. Vi går inn, vi bor i leiligheten. Og så vi kom ned der i huset vårt. Og så vi bare venter, fordi vi får masse meldinger fra Telegram. Vi har forskjellige masse grupper som veldig populære i Ukraina. Og liksom de sier som, ok, Russland kommer til Nikolaev. Det en by som ganske nær Odessa, Kiev. Og så på kvelden, i neste dagen. Så de var ganske nær i Odessa, så det var veldig, veldig skremt for meg. Så vi bare ventet. Jeg stresset mye, altså masse sånn alarmer som liksom betyr at liksom russiske raketter skal komme til byen vår. Så ja, det var veldig, veldig skummelt egentlig.
2: Og da, Kirill, så har du da, hvor lenge var du da i Ukraina før du og mamma flyktet til Norge?
3: Jeg og min søster og mamma, det var som 2 år. Liksom vi bare bor der på grunn av sånn, vi visste ikke, min far jobber militær, så vi bare sånn, passer på far, fordi det var veldig, veldig vanskelig, og så vi bare venter. Venter, og vi trodde ikke om sånn, å flytte til noen andre land. Men vi bare sånn, etter første 2 måneder, min far sa, nei, dere skal ikke bli her, jeg passer på det, jeg bare skriver på det. Så dere må dra til noen andre sted. Jeg skal bli her, fordi sånn, det landet for oss, jeg må beskytte den. Fordi sånn, når jeg var ungdom, min far sa, når jeg var ung, jeg var i militær, og så jeg sier liksom at jeg skal beskytte Ukraina som hele livet mitt.
2: Hvordan er det, Kirill, det der å ha en pappa når du nå har vært i Norge i 3 år, og ha en pappa som er i, som forsvarer landet, som er ute i militæret? Hvor mye snakker du med han? Hva vet du? Hva sier han til deg?
3: Liksom, faktisk, jeg alltid stresser mye, fordi som, jeg vet en dag jeg skal våkne, altså, det er veldig stor sjanse at jeg bare våkner, altså han. Han kan ikke svare fordi han død. Så jeg snakker med min far hver dag. Jeg ringer til han masse ganger. Altså vi snakker med han hele tiden. Det er veldig, veldig sånn,
2: ja. Men hva føler du?
3: Jeg vil si tusen takk til Gud at jeg får mulighet til å snakke med han. Og så vi bare snakker med han som hele tiden.
2: Ja, hva forteller han da?
3: Vi liksom snakker, hvordan går det? Han bare prøver å si til meg, bare snakke mye med meg, fordi sånn, jeg er alene her. Det er veldig vanskelig for meg, nesten sånn 3 år, jeg er alene, så
2: forteller han noe av det han opplever, altså det, hvordan det går og sånn, eller prøver han å ikke fortelle om det, og fortelle om andre ting, og
3: han prøver å fortelle meg sånn, hvordan livet går, fordi sånn, jeg forstår alt, hvordan det går, sånn, det er sånn bomba, så jeg bare hørte når jeg snakket med han, sånn at alarmen starker, sånn, og fungerer sånn, og så jeg bare hører på WhatsApp som hvordan som droner, bomber som flyter som i bakgrunnen, telefonen, og så bom bom bom bare sånn.
2: Det er vanskelig å sette seg inn i, altså det der og daglig snakke med en pappa som i militæret og forsvarer landet sitt sånn sett, og dere her, føles det langt unna? At du langt unna?
3: Ja, jeg langt unna, selvfølgelig. Jeg føler som veldig som safe.
2: Ja, du har vært tilbake noen ganger også siden krigen
3: Nej, jag var inte i Ukraina.
2: Du har inte varit tillbaka.
3: Nej, jag var inte tillbaka. Jag bara bor I Norge.
2: Ja. Så, men egentligen missförstår jag stan vi.
3: Ja. Men egentligen jag bara samlar massor av gånger far. Men jag älskar han för jag när jag var barn, jag liksom jag driver massor av gånger boxing. Jag var väldigt väldigt god I boxing. Jag var sån en av bästa I landet sitt oh. I boxing. Men egentligen sån jag är ferdig med boxing på grund av sån jag har sjukdom I ögonen mina. Men ja. Faktiskt min far passar på mig hela tiden han liksom säger jag kille jag står på dig bara gå bara prova finalt jag liksom jag älskar dig jag liksom med hjärta hela tiden med dig visst du tror som gör Lena bara husk jag liksom gärna dit jag samlar dig hela tiden så jag älskar min far min så
2: ja. Och hur är det då för dig att vara här med jag var syster och mamma hur är det alltså vad blir din roll vad känner du
3: du vet det är vanskligt spörsmål för mig för jag tog ansvar I familjen Jag från 14 eller 5 nej 5 år när jag kom, jag husker inte 14 eller 5 år när jag kom till Norge. Alltså jag bara min far sa Kirill, du är enaste man I familjen våres. Du måste passa på familjen din. Du tog ansvar. Och så du vet det för mig det är dritvanskligt. Det är väldigt vanskligt att ta ansvar för familjen min. Jag liksom visst någon sker jag måste ta ansvar. Jag måste hålla på familjen. Jag måste hjälpa till familjen min. Jag bara förstå det så väldigt vanskligt att ta ansvar som far för far jag bara förstod den sån när jag ska ha familjen min så jag kanske ska bli lättare men oavsett det väldigt vanskligt att ta ansvar jag bara förstår varför det sån det väldigt vanskligt för ja. Man I familjen
2: Kirill tack för att du kom bort och ja, otroliga perspektiver och lärorikt att höra och all stötte från oss I Norge och Nitimen
3: tusen tack till Norge tusen tack att det hjälper till oss Ukraina, alltså, tusen tack.
1: Nydelig, tack för det fin prat. Kirill hörs ut som en som på alla måter moden till att ta ansvar. Från prat på gata till prat med musik. Där är Alexander Denstavitt.
0: Det är också en måte att ta den låten på.
1: Det är ju inte rap, men okej, okay, det är ord till musik. Yes.

0: Ja, det var en stor favoritt i en lang periode i mitt liv. Biffy Clyro sin Many of Horror, When We Collide. Fantastisk skotsk dialekt der.
1: Jeg liker best biff i steikpanne, selv.
2: Ja, det er...
0: Okay. Ta den videre.
2: Spørsmålsklubben ruller videre. Siden sist så har vi fått inn spørsmål relatert til musikken her i kanalen, og så kan vi begynne med Paul.
3: God dagen, livesmøte. Det her Paul som ringer fra Indre Birrefjord. Jeg har et par spørsmål til spørsmålsklubben om musikk. Det var veldig interessant å høre det her med spillelisten i NRK P. Det var vel Elin som hadde greie på sånne ting. Og da mener jeg at Elin sa at man maksimalt spilte hver sang to ganger, to, og absolutt helt maks tre ganger i løpet av et døgn på NRK P1. Det har jeg litt vanskelig for å tro. Når hun Elin sier det, er det da bare på NRK P1 Riks? Har hun med seg lokalsendingen da, distriktssendingen? For jeg helt sikker på at hvis jeg tar med den musikken som er på NRK Finnmark på morgenen og ettermiddagen, Nitimen, landsmøte og altså sånt, de programmene ut gjennom dagen som jeg hører på, så er det enkelte sanger som blir spilt atskillig mer enn 2-3 gang. Så det er egentlig spørsmålet mitt. Skip ahoy, hei da, vi hørs. Ha det.
0: Skip ahoy,
1: hei da, vi hørs.
0: Jeg prøvde jo å understreke at jeg refererte til ganske mange års gammel kunnskap da. För jag tror som sagt jag tror detta är ändra hur många
2: jag hämtat in info från den som är musikproducenter nu.
0: Ja, bra Torfinn.
2: Och både Finn Ulrik och Atle säger att det är vanlig A-listelåt. Den går 2-3 gånger i löpet av en dag och nuen få gång så kan du höra den 4 gång i löpet av en dag.
0: Nettopp.
1: Ja, per kanal.
2: Per kanal.
1: Så det som han ser här är att du kanske driver på och switcha lite mellan kanaler.
0: Nej, han hör bara på P1, men han hör både på P1 Riks och på lokalt.
1: Ja, och då kan du risikera att få
0: Nej, de listan hänger ihop.
2: Dömer, ja. Mm. Så du kan höra den 4 gånger per dag.
0: Ja. Ja.
2: Men det är då alltså max. För jag listar låt.
1: Då hoppas jag att det är Indre Billefjord som verkar som strukturerade folk att det är gärna någon noterar ner tidspunkt som där hör välj det låt från listan och så noterar du ner när han spelas och så kanske vi får någon statistik på detta.
0: Så kan
1: om
0: du,
1: en månads tid.
0: Så måste ju huska att det är folk här också. Alltså visst man kanske har dillat på en låt som programledare.
1: Mm-hmm.
0: Eller producent och så man att vi tar och spelar den är så populär akkurat nu. Så kanskje plutselig den spilte en ekstra gang.
2: Paul lurte forresten på om han får væskebære hver gang. Han har med et spørsmål i spørsmålsklubben med på lufta, men der er svaret nei. Vi prøver å sende ut forskjellige ting, Paul. Mm. Så hvis du har en væskebære fra før, som vi vet at du har, så er det ikke det å sende deg neste gang, eventuelt.
0: Og hvis du kjenner at du begynner å få nok ting, så er det lov å si fra om det også.
2: Og så har Unni et annet spørsmål om musikken i P1.
4: Hei landsmøte, jeg en lykkelig innehaver av landsmøte kjærlighet på Finne, og øskebærer, og klistermerke, og delegatpass, så jeg føler meg som en viktig del av landsmøtes fanklubb. Diskusjoner om A-listing av musikk, jeg lurte på om det var mulig å få samlet alle disse A-listene valgene til sist i programmet.
2: Oi.
4: Fordi jeg av typen som jobber hjemmefra, jeg syr klær, så jeg har på P1 helt inntil jeg blir gal av P1s A-listemusikk. Jeg synes det herlig med alt andre, men kan jeg få slippe mer A-listemusikk? For da kan jeg bare skru av når vi kommer til slutten av programmet. Og så kan jeg gjøre noe annet. Takk, ha det.
2: Ja, hvis det bare var ett program som spilte A-liste låter på P1, så hadde det kanskje gått an, Unni. Men jeg må dessverre meddele at hvis vi skulle gjort det, da, for eksempel, da hadde vi spilt Odd Nordstoga med en sång som finst, litt senere i dagens sending. For det den som dagens A-liste låt her til oss. Vi har ikke mange.
0: Nej, det har vi ikke.
2: Så det hadde ikke gjort store forskjellen uansett, tror jeg. Så det du peker på som musikk du fornøyd med ellers, jo stort sett den andre musikken å spille.
1: Ja, nei, men det et bra forslag at det kanskje man kunne lagt det på et fast tidspunkt.
2: Der de skal skru til sendingen, det jo ingen som vil.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för man att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var Josefin Winther, det med fint å se deg her. Og da det på tide å finne ut hva var svaret på inngangsspørsmålet i dagens Fleip eller Fakta, vår daglige konkurranse her i Vestland i dag.
1: Og vi sier god ettermiddag til Britt-Helene Råe.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Du, hvor befinner du deg akkurat nå?
2: Akkurat nå så jeg på ferie mellom Skjærsholmen til Ranavik.
1: Og du sitter ikke akkurat med en kaffe og sveler du nå?
2: Nei, ikke akkurat nå, nei. Nei, så...
0: Hva du gjør da?
2: Jeg overstyrer meg på ferie. Ene ferie som går da.
1: Overstyrer man. Du, hva er jobben din akkurat nå da?
2: Nei, da jeg blant annet å kjøre ferie att och fram där och ja. Är nog med säkerhet och navigation och allt sånt.
1: Du hur lång är sträckningen?
2: Den är 40 minut.
1: Ja. Det kan passa det då kanske.
2: Ja, det är fint.
0: Ja, är den check sträckning är det mycket fint att se på.
2: Ja, det har ju det. Flott natur här nere i Sunnhordland. Mm.
1: Och vädret då?
2: Ja, akkurat nu så är det sol och flott. Vi kan ikke klage på denne høstdagen.
1: Ingen som blir sjøsjuk i dag?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Og så hadde vi jo et inngangsspørsmål der vi spurte om Førde er en by, og Førde har hatt bystatus siden 1997. Er det fleip eller fakta?
2: Det er fakta.
0: Det stemmer selvfølgelig, ja.
1: Der var du ikke i tvil?
2: Nei.
1: Så bra.
0: Har du vært i Førde da?
2: Ja, mange ganger.
0: Mange ganger, ja.
1: For du hører jo på oss, for du befinner, altså du er jo ifra, hvor var du var ifra, Sogn?
2: Jeg er fra Sogn, ja, fra Brekke, Sogn.
1: Ikke sant. Du, for at du skal få premie fra oss, så må du jo klare flere fleip- eller fakta-påstander. Du må ha to rett av tre mulige for å få premie. Er du da klar for nye spørsmål?
2: Ja, vi får hoppe i da.
0: Da setter vi i gang.
1: Når folk blir sjøsjuke og må kvitte seg med det de har i magen, da heter det havnesby. Fleip eller fakta?
2: Det er fleip.
1: Ja, det er riktig. Det visste du.
2: Ja.
1: Havnesby finner du jo i sjøen. Altså, det er jo det her som man helst ikke vil ha her i sjøen vår, egentlig. Legger seg på underlag og rundt og seit og i det hele tatt. Den hører til Japan, egentlig, den havnesbyen. Skal vi gå videre?
2: Ja.
1: Hurtigruta er innom Florø på sine reiser langs kysten. Fleip eller fakta?
2: Det er fakta.
1: Ja, og så riktig. Du var veldig heldig. Du fikk liksom noe som hadde, var litt maritimt i dag.
2: Ja, passte fint da.
1: Ja, du. Men det var to riktig det, og da blir det altså premie på deg. Vi sender den av gårde, og så må du ha god seilas videre. Hvor langt har du igjen til Kai?
2: Nei, nå er det snakk om 2 minutter.
1: Ja, 2 minutter, ja.
2: Det er ikke jeg som går til Kai nå, da.
1: Nei, du får ikke gjøre begge ting på en gang.
2: Nei, da.
1: Nei, du gjør ikke det. Du, ha en fin dag videre, Britt-Helene Råe, og gratulerer som vinner i Fleip eller Fakta-konkurransen.
2: Takk for det, fin dag til dere.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?

Det är alltså budskapet i låten här från Bruce Springsteen som du är i kvällsåpent den här onsdagskvällen. Det är ju lite sport och mellom i kväll. Det är så att det spelas flera handballkamper, bland annat i elitserien handball för herrer. Och nu ska jag gå in och finna ut hur det ligger an där. Hvis du är nyfiken kan ju då ja, jag sa väl att det var elitserien herrer, det är elitserien damer. Ai, det var helt feil. Larvik Hjerpen, de spiller nå, og Larvik leder ganske komfortabelt 33-19. Utleir av Sola, der det bortelaget Sola som leder, mens Byåsen Molde, der det da Byåsen som ligger 6 mål foran. Storhamar Tertnes, der leder Storhamar med 8 mål, 21-13. Kan jeg ta med da at det spilles Champions League-kampen i håndball for herrer? Da har oss altså det norske laget Kolstad med som spiller ikväll mot Kriens Lusern. Och det är då Kolstad dessvärre som ligger under nu med 3 mål. De har spelat då i 25 minuter. Kampen startar kvart på 7 och här är det alltså då 12-9 till hemmalaget. Nu ska du få låten ner av det här i starten. Ein och kvile ögon på. Det här är Marie Tveiten och Inge Bremnes.

0: där känner klockorna som är att det här då kan upplevas som en julelåt. Så du har hört East 17 Stay Another Day i kvällsöppen på NRK-PN. Jag heter Ellen och har alltså en liten avstämning gående, en ny spalte som har valt att kalla potet potit här i NRK-PN. Och det är rätt och slett två låtar som har samma titel och spörsmålet är hvilken en vill du höra. Den sangen här drar nog lite ifrån. Love is good, this love is bad, this love is a light back from the day. Så hvis du är heller större fan av This Love of Maroon 5. This love has taken its toll on me. Så må du skynde in i appen NRK Radio och stämma. Det är alltså så att jag spelar en av de här This Love låtarna för klockan har blivit 9 i kväll. Jeg glemmer til å se hva scenen blir. Uansett så blir det jo en god låt. This Love Maroon 5 eller This Love Taylor Swift. Valget er ditt.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg er ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.